Fiocri din ep, li baka inchan, se tola, se egan, se skes lo alio. Adios. Shkulak skutankis. Naksalihona laan, shek oslak li tenamiti. Se ok sistau balebri, li bak se ok li balebri. Se reka la kwan kemchik stibel, kwan kemchik rich bolsh.

Junaj la chol, junaj la kaush, junaj shekla kwa, mchani ka kwa. Chiruli junaj la in, hermano, sus hermanas, junaj le ka chol, rikichik. Rikini ka kwa. Rikini ka kwa, junaj le ka chol, chani ho ka in. Machieta vili ka kwa ka kwila at. Machieta vili ka kwa in, ati lo oni ka kwila in, ti lo oni li ka kwa, chani ho ka in.

yo sí creo Dios na cuang la canquil na cuang la awin cuang la juncablal la balabali causar de sinquili na esqueli cagua o ganakil la hermanas ra kaban yo sí creo li cagua li casumatin li familia li cacocal elisekem li cacawilal Elisaila li kacho, li kutag laban-laban li kausap de singkil. Elinashke li kakwa chiru li hunhun chikutang. Oka na nasahu sa li chonak. Shoruhin karan jaroch beninkil la bananan akwang nagulag li shunal. Parkila unugo na chugruke li kakwa. Parkina kachiri li kakwa pantiyosh. Porque naruno go na chok jijib al reli Dios na hantosh beres hermanos. Hantosh ten a jijik salipe porque no go shkam kwili hunilik yu am. Dikushin aklaat hermano ut hermana nagakwa recha ninkil li hunilik yu am nagakwa naksahun kutank. Magarchik li railal, magarchik li tawasik, magarchik li shikilik, magarchik li rali nakik asesbena ruchi chocho. Abanan re re chaninkila an hermano li hunilik yu am li maka li rosohik. Tentuna kakuinum zinkil chish hunil. Tentuna la oka keli kakabilal chisikbali kakwa hermano termana. Tentona ganas kuen kastik li kakwa na tohkwan li kakabilal. Na tohkwan li shkabilal li kok reji shik chishkeba li shlokal. Sa hungutang shikiretal hun li huli irman. Ikanina mas papaom ta li kakwa mas kulupan ta li kakwa salish juama banan hun shil kanawom chakiru. Abanan rilpal hermano ut hermana kahona kirajo salinchor ilpash banak sa huna chikli silla de rueda na pejek. Gachin arruishik shone yalinikish beresish banak makachik huli rok. Ula u kwan liku kabichal kwan liku krenak nukorujin chishik chishkebash lokali kakwa hermanos. Hokana hunilik ninkiri marinikish kawutikili karmana unisaan nashke. Abanan shinkere tal hermanos saliqachuam shinkere tal sachuam li sumatin kitalije chiruli railal nakuan sali railal narra chikishik chishkebas lo aliqakuan narra chikchish chisikbal chiusrahli dios abanan ikanarujish banak Guinapehek beyak liram na koklachi kain sa kumpan na usolish mitzewing kachinashkun li behek. O kanak, nachali atin na yin sincholot ninki kabutekin na kakwang li kakabila lao yung kanakasik bali Dios. Kabutekin na kwang li kukabicharish kebal sa likuk sa liglesia yung kanakakechan chali li kacholo. Kabutikin na kwan li kuk kabichal. Inka na kakilis lokal li kakwa kanu koshik sa iglesia. Uga na kermanos. Nakakirita na klapa li railal at chika na kwan li na chal. Sa shpen li kachuam lapa na chik li railal li takwa bi. Utakus la kabutikin na masa chik li railal. Abanan hermanos ut hermanas kasi kakli. Kasik akli kakwa chanchali li kachol. Kasik akli kakwa na kwanko sa li railal. Kukatekin aknuko talihe sa li railal aran kake li kachol di sikbal. Kakeban li kachol na kwan li kakawilal. Kakehak li kakawilal re li Dios. Sa hungkuta li kakwa tis chike. Lahat siya panu chakain chake lachol o kanah okan. Jakwe chanili hunilik juam. Kahuch na usal ra rapingkil an hermano termana. O kanakakehali kachor aralgutang. Kasik angli Dios. Sika koji pichang. O kamanas che huli ati la bali ni kerok si chan chan. Dekina kachik likutang an kwang la juam.
Agas lo alika kwa pichan. Wing a chapil sa laha ho kamani chela in marin ka chapil sa linghani pichan ka banani panu chan chalili chol. Kureta na tinerapi, kureta na terapi na chapil sa lingha hinka resh kebas lo ali Dios. Labal no ko siya tukin li Angelan hermanos o kamancha humshin linche sa linchol la ini kana kwa bichesh bana mas kibiru sa linha kuna el taninha re bichang abana la insa chena kincha hermanos o hermanas uchiki ritan is kebash lo kali kakwa hanak el chasalachol no importa machabil minka chabil sa laha kabanuk banrish kebash lo kali kakwa kinik elabok pa